Good morning, good morning. Yema wa chi, ema wa jo, ema wa kwa ba, eba asempa FM 94.7.

pɛdɛ wase ɛne onyam hene yɛ ma wo so tumi nyinaa awura yɛ kamfo yɛ tontom wɔ yɛn awurade yesu kristo din mu yɛda wase ɔte ne mpaeba ɛmu ɔden ne natiefoɔ nyinaa akyirikyiri ne bɛnkyɛyɛ nkura kɛseɛ mu ne nketewa mu aman so nkuromu ne nkuraase afiefie mu ne mmɔntene so yɛde aseda ma wɔ awurade yɛka sɛ obiara ne hɔ ɔte sɛ wo obiara ne hɔ ne wobɛsɛ obiara ne wɔbɛtumi ani ɛwa yɛ yi yɛfiri yɛkra mu nyinaa ka sɛ Jesus gye wo ase da wo na wahenniɛ ɛtoɔ ntwa da na wahenniɛ tim hɔ daa wonsesa yɛda wo ase sɛ berɛ nnipa sɔre tia yɛn na wo nabufo do tia yɛn no woantumi amemene yɛnemono so ɛyɛ wo din ne ntia nnipa bu fuyɛ wo nabufoɔ do tia yɛn wɔpɛɛ sɛ nka wɔtɛde te sɛ subɔnten twi fa yɛn so nanso wo din ne nti yɛda wo ase ɛwɔ yesu kristo din mu

Kristo din mu ogye ne fa hudie eya wudie anopai ne ya wonna mu biara ne achechire wuda ye basa basa wo so na asae wude Yesu din mu ye tusha sa sunsun fino so ye tunu firi wabrabo wo Yesu Kristo din mu erade basanye kasea wo so na erade anim chiamra wo so no mani si wiye wo Yesu Kristo din mu. Amen, amen. Why is it wrong? Why is it right? Abonini engo. Ebubuafuo enante. Akwatafuo humfi. Eni fraifuo unadie. Na emum enkasa. Wo Jesus dinimo. Ya sebi anye yi. Wo Yesu dinimo. Oh, njame onkron krono pe kasa umahu wa Yesu Kristo dimo. Mita wasese wa tieme. Wa Yesu dimo. Amen.

aha ya sempa 94.7 na sempa eti akase ya bwana braso a ye baba kinkani nyina dia ma wose ya ene mebusu ne de toso adionu ene ne ne yokuwa da ne so ye da oba dia yensmo ye di ba dia di mu akotene ebini se Dr. Muhammadu Bawumia na dia adesra dia kwa mpi pya ma nyokuo mum na sebedwa fie fo se wanye di obetumi bia se de baye wo tumi nu a wanya no wo betumi ede abo Ghana adehye ho ban emusem ha wo baba tibie na menuka se National Peace Council force wa twro krata tin dia betu abontene wo wamu chere se se de MPP ni NDC se no he tension pa abetom nya asem keto na enso no wamu chere se adwobra wo mra eno som komedie wa ha wo baba tibie na enye Ghana Standard Authority for ene nya asem keto wo se mattresses ahodo ankrofo bi daso wo krom ha ye se roba nko a o roba nko na ene video so amde be chere wo emu komedie firi mu ba no tam kutu wo baba te wapani oye cyber security expert wo de foto akwa ma Ghana de hye se mu amosori a bibia na mu de to social media ene mutimi wrom ho na otwetwa mu ho de to social media e bia e foto ba ko mienu mi ese biba wo nchen a na wo de mirika ko pepa no panini kire mu se wo pepa kra ade na ka o ni ese ei asama ba esem ne de adoso bebre no aka ho yabo ne bede akuoku ni achechire no ene de beso mu sa sempa etia kase ebo e wa sempa 94.7 dia me jeso ene nana ade mununkum ya fasida Emma Lawson Herbal Center Lawson Herbal Center simi fantu anim sa dabraka mesra be ma de entra ho mba dabirjo pemmedro no Lawson man capsules Lawson dileman capsules e wo ho Bema biyano numbi ya buwama mema yon Eti mijina naso kama pa Eno omudi Lawson Locke Mr. Swaba enu ye medro ba numbi Ne muwames ya hifio hon Enye fe nya kono Ena fe Lawson Heba Mr. Swaba Kwa enu diye for general well-being Eno ya rio unya diyo numbi Buwama immune system nuhu ye den kwa mwano Wamu ye den sori tiye nyadu wa hudwe biya Heba shop ni pharmacy shop Sa hudwe wo meimu Ubenya Lawson Heba sente nupa peni biyato fre 0242 133577 Ana 0248 619 999 Edi ameje swa eni nana ade mudongum ya kono no.

Tia na chile bi pa 50 week 1 Ebe si sabri Nanso ya wo ya wo ya wo ya Aya brogye Anya mankei Mantemu ni mumi yensa Ana qualify for the grand final